Purci ur, aș o tvisa lați, aș o tvisa lați. Iui, este îndecă sunt lați bacii.